kopa lebrenti Kristo nchamo pa my yanti ese nyambo a chira na wake up na shase a chira na wake up na ifrase Ghana ebeji aba wake up Ghana e deba o ti ase o ti ase Ghana e deba arofa Kristo nchamo na onti na nimchopa me see wonsu ya di adanse ni bi ya wo di adanse ni bi enema wo na mu no e adanse die enema wo na mu no e adanse die me ba cho antoa ha wo kan kra wo bi ntwa se anti afi wo sori na agina o se eh me pa mini me na erade aye mi se anti dia wo na mu ni na ye di anti anyame enmu nya beda dia anti wo be gina sa dia wo na mu no so e di adanse enti ema eno emuwa bam ema eno emuwa bam etoda no wonu ho kra o se na me kra me ba wiase ba ye den aha me ba wiase ba ye den enye nya me den se otimi de simafa efa esesa o shebre enti je erade di se de onamu no enka oda ye onamu no enka oda ebi ana me no kasa uni ba bia do uti kra to o anope o sorry de o de ko anokra uni bi we need us when you know sir obi a o she obo bi wadu hwemo nti wadwen ye o se eno anu no ba cho ni nyina nyansan ye we say pack me catch us ni nyina nyansan ye awradi yesu christo ti ase ye ni da so e wo ho nti me se o se e ma de wo na mu ne no emu abam enipa e kasetia o enipa e bu abomfia enipa kura hwe a ye hu se mfa so obi a nu so so bi bi pa bi beti ma firu mu aba na awradi a wanya ne ye no oni ni mbuta nti a ayo sa enti ema enete bia no emu abam enenko ena kyerenko menim se ene awrade be yo hunyuma papa wo abrabo mu anope de kin boat ena otimin ken meka o se ene iye ukuada bosu min sia ne da eto so edu emfie empemie no ne aduo no ensia 10th day of July 2026 Ebacho sema aduo no abo apa anopa no ndu ho anofa Christo nshapa seka safidie no dozo so we dey to sika 89.5 fm anuma echagui eye lady rose watu ni din adanse die preaching evangelist akwasinya ko anofa Christo nshapa sabre die mene obebom ni akosori tias fo nya nkopa na ba mba jo ye sori urade wi a emo akwanya na so wa frɛ na so ne die wo ka sha urade yesu christo die no nya me wa be kan ahye din en mo nya mese she no so se die ona mu no e adanse die ntra die ona mu no e adanse die ntra so be die adanse e so be sre ahye urade yesu christo din en mo nya so so nsha na ontina no nche opa